Porabski Slovenci smo žitka sveta ojdle popravškaj v pusta čatar vašvar, ništa ne pa calavk celarskoj varije v Marija cel na Štojarskom. Kot rige slovenskoga društva v Somoteli smo se najdavne tako odlaučili, kad se pogledamo pusta čatar v Zolskoj županije. Lepi pravškarski kraj v čidovitnoj krajini Vašpur, Ozman, Bük, puno zeleni brgov pa dolov, nam je nutri pokazala prijazna cerkvena kotriga gospa Bori Ondor Zvesi Vašpur. K toma kraje je Marijina pravškarska cerkev pusta čatari cujvalom. Gospa Bori nas je najprva tokla pa ugor prijela, kad nam je veselo zvonila.